0: حضور یہ گیت ہے یا قوالی
1: پیار کا جہاں بسا کے چلے قدم کی نشان بنا کے چلے
2: آپ تو لگتے ہی ہیں قوال بھیروی بھی گائیں گے تو آپ کی موسیقی قوالی لگے گی